Oh yes. And ma hura bia wo nkofa ya dia pa. Ya dia pa ba bi suno nkokura. Ensem wo ho. Ensem utisi. Utibia asa na ensem. Nensu na ye asem pa. Hwe Yesu na ho beto wate.